Kim të pagju të ofë kua sona kitu ata për e që mua shakere së a shakere o kuas kua sonë të këmbo të atje qalu arbo të njallë bostar vaso së njallë dhe i ka në genjallën Pantar International së dhe ma unëm kafës ka dëfu, s'ka ka dëfu më aktual e që e kjo në ofërt e këtë mo që më sale jesë e kjo Amavic Pantar pe këtë mo alaj petën të lëllu stadion më lajnë e që atë një dhe rëgëm i genjo zi stadion më lajnë Etiopia Asër andi që ato që në adërga Andi këzë e veçano që fëtë jasë në agërë që E unë për kuatare alë më në që për sa uza fikano Këzë u që dil Jë mika në pëtë Shën fëtë jë majta u këtë pëtë stare më në bipano Për dar zares Kërë i dhe ka o që osë në talë Se dhe bu sani më lëso do alë Musa në kate Musa në kate Musa në kate lëgëm të bajkjul Di o fëllë në sotë në talë Ha se ne gawe ko sunu kas kas zadir go chwa to ye chawo timi gengu to coach ndalo zi bola chwa ta la pacho sra zi go ta chemo ko ta bitab ba chwa zi chwa ta le sosnet mo